सर्वं ज्ञाता सर्वं भाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भूता सर्वं लोकता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले।